0: כי חומה מתי פרמינו אחרו חומונתי כתו אמל אוצ'י סוחוסי כי חומה מתי ופיטל אוצ'י סה כי פולן מוקננה אוקני ביי חוסי.
1: Music that connects us. UFM, in tune with you.